0: trafi ma nenormálny snežný skúter. Vyžadný deň, ak jedna píva, more, hore, kopzo, no a minulé žádové, tak nedám nám zimné gumy na pasa. On daj zimný pás, ty dilini. A keď ideš do západného Nemecka, že ide tak ako turistiku vybaviť, chceš ďať do Chledovú dolinu, cez Jakubkové pleso a cez Trpskú lúku, ordina. No a ideme na toto.
1: Poď na Trpské pleso, dáme jednu kár.

krásne ráno všetkým. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Ovie, ovie. Toto je Zoom Radio DA+. Všetkých vás zdraví Sam Ples. No a začína ráno VC.

Dnes máme pondelok, najkrajší deň v týždni, radujeme sa, veselme sa. A do toho krásne počasie. A príjemné teploty budú. A tomu vera.

0: Časom je raz 7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz vám všetkým prajem nádherné ráno, krásne, teplé. No a poďme sa pozrieť, ako teplo dneska bude. Mám pre vás vynikujúcu správu, dnes bude iba 29 stupňov. Takže mali by sme sa nejak do tej 30-ky vtlačiť. Pozor, horšia správa je, že od stredy to zase pôjde nahoru. A pozerám, taká sobota, už nádherných 36. Čo to znamená? Že opäť všetci, čo? Všetci pozdochneme. Normálne zdochneme, jak tento víkend. Proste bude horúco, katastrofálne. Radujme sa, veselme sa z toho. Pokiaľ nemáš klimatizáciu, chod do pevnice. No, biopredpoveď. Južná Morava trojka. Tam proste to bude, alebo tuto bude katastrofálne. Zbytok Českej republiky dvoječka a keď chceš zažiť jedničku a točiť sa náhle, musíš hore Ostrava, Slezsko, tam to bude v pohode. Teplotne nie, ale bio bude OK. Svátek má Pavla, Pavle, prajem len to najlepšie, nech je zdravá a šťastná a tak ďalej a tak ďalej. No a dátum máme 22., takže sa pozriem na významné dni. Deň čokoládového vietrníku, mal by si ich zožrať aspoň 20 a pozor, dievčatá, medzinárodný deň bez kalhotek. Takže povinnosť. Dneska bez, všetky do jednej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

sa pozrie na dopravu, na cestu, na asfalt, ten bude dobre rozpálený. Vidím tam 22, neho, takto po ráno, prosím vás pekne pomalšie. No a máme tam niekoľko diaľničných, prvá D10 medzi kilometrom 54. a 5. a 50. skoro až 6. smer na Turnov, Mníchovo Hradište. Potom tam vidím D0, 18. kilometr smer Ruzine na D7, Praha, Žeporie. A ešte tu vidím D1, kilometr 254, smer na Brno, bez mierov, okres Kromie, Žiž, tož ide absolútne geniálne po tých rokoch, môže byť na seba hrdý. A ešte poviem, jazdíme pomaličky opatrne, veľmi pomaličky, pretože čo? Pretože pomaly ďalej zájdeš, rozumieš? Samozrejme Praha, Brno, Ostrava, stojíme, väčšie mesta takisto, napríklad Plzeň, Ostrava, pozerám, lodná doprava, všetko v poriadku. No a čo ešte poviem, aby som nezabudol, Friedek, Mistek, Raj na zemi a amen, poďme ďalej. Poďme ďalej s klasikou. Rok 90.

0: www.zunradio.cz. Čo potrebuješ vedieť, to tam nájdeš, tak si tam zájdi, naštuduj si to a budeš o niečo múdrejší. Áno, je to tak. No a ešte pripomínam túto sobotu, teraz sa vibe Vyškov, Dukla, Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov, veľké groovy, od roundbaseu, techhouseu, hiphopu, houseovej muziky, nájdeš si tam všetko. Dojdi, bude veselo.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Má byť 36 stupňov, takže bude veľmi veselo. No pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7 groovy a najviac house music v éteri.

Časomiera nám ukazuje 7 hodín 32 minút alebo 13.32, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť na tie horúčavy, tu na zdravotníci radia, ako si v tejto vlne vedr chrániť svoje zdravie. A je tu niekoľko bodov. Máte sa zakryť kompletne celý. Ja doporučujem pytel od brambor, nie samozrejme plastový, ale ten klasický oldschoolový, vzdušný. Pokiaľ zalezeš do pytlu, tak za ti nič nestane. Aspoň podľa odborníkov, pretože aj doktori tu nám doporučujú, že máš si zakryť všetky časti svojho tela. Pitný režim a správna strava. Áno, počuješ dobre. 10 až 15 pivečiek, dobrá klobáska, slaninka k tomu, budeš vybavený. Klimatizácia s rozumom. Pokiaľ máš klimatizáciu, tak použij rozum. Pokiaľ ju nepoužiješ správne, môže sa stať, že dostaneš, čo viem, napríklad hnisavú anginu, a to nechceš. Pokiaľ klimatizáciu nemáš, hovorím to stále, zalez do pivnice. Pokiaľ pivnicu nemáš, tak si ju vykop. Potrvá to síce nejakých 14 dní, možno aj mesiac, ale potom tie výsledky uvidíš. Sú geniálne. No a čo robiť, keď dojde k prehriatiu tela? Môžeš dostať dokonča škrče, má si láhnuť, niekde do stínu, alebo niekde, kde to je chladnejšie. Máš niekoho poprosiť, nech na ťa vyleje kybl ľadovej vody, to by ti malo pomôcť, pokiaľ sa nedostaneš do šoku. A keď ti to nepomôže, tak si zavolaj záchranku. Pánom doktorom ďakujeme a zdravotníkom a posielame peknú pesničku. Toto je doktor Packer a Vladimír Cetkár.

0: Nedávno som rozprával o tom, že detičkám chcú zakázať mobilné telefóny v škôlkach, v školách a kade tade a už je to potvrdené. Platiť by to malo od září roku 2027. Preto doporučujem svojim rodičom a psychologickú poradňu už zabezpečiť deťom teraz, pretože za rok už to bude neskoro. A bude to tak obsadené, tí psychológovia a psychiatri, že sa tam tvoje decko nedostane. Takže je dobré deti na to pripravať. Ja pozdravím všetky detičky, pripravte sa, snažte sa, začnite trénovať, že už čoskoro je to tu.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Hold, a budete to musieť zvládnuť. Dancing Tight. To disco sa v roku 83.

Guten Morgen do Rimažu a Herriaditeľa. Samozrejme pozrieme pamätníkov. Nádherný rok 83. Som je raz 7.41 alebo 13.41, poďme sa pozrieť do Chorvátska, pokiaľ máš tam cestu tohto roku, kde si tam poležať na kamene. Pozor, sú tam žraloky, hlavne ostrov Hvar, tam sa krúti jeden žralok, takzvaný žralok Mako, a podľa expertov je veľmi rýchly a môže byť človeku veľmi nebezpečný. Čo to znamená, že do Chorvátska nie, asi radšej si zajde na kúpalisko alebo na miestny rybník. V prípade si zakúp tú ochranu klec, v tej sa môžeš ponoriť a kúpať bezpečne. Pokiaľ poznáš dobrého svárče, šupky, máš to hotové hneď.

tých rybičkách ešte ostanem, pretože teraz som si to vyhodil sa na mňa, alebo vyskočil na mňa článok, pardon. Nebezpečná ryba desí stredomoří, no a môže vám ukousnúť i prst, varuje expert. Takže okrem žralka, tam ešte sú nejaké nebezpečné ryby. Ako vyzerajú, to neviem absolútne nič o tom, pretože tu na to nepíšu. Ale určite bude ryba. Bude mať oči, bude mať ústa, bude mať plutvy a žiabre. Takže pokiaľ to niečo uvidíš takéto s veľkými zubami, tak utekaj. No a berem späť aj miestne rybníky, pretože tu načítam. Veľký sumec napadol plavce v Přehrade, Jesenice, u Chebu. A kúsol ho kam, kúsol ho do stehna, aj do prdele. Takže nedoporučujem ani miestne rybníky, berem všetko späť. Doporučujem iba bazény. A pokiaľ nemáš lovená normálny bazén na kúpaliska, lebo dneska sú veľmi drahé tie kúpaliska, tak si kúp ten maličký nafúkovací. Som pozeral zľave, za 150 korún, nádera. Pokiaľ si veľký chudák, tak vodu do labora. Toto sú Distant People a Natasha Watts. Oh yeah, oh yeah.

0: Leto nám začalo, dovolenky takisto začínajú, no a tu nám pozerám, že dovolená v Estanu na juhu Itálie vyjde aj na milióny. Áno, počuješ veľmi dobre, a tu nám pozerám také ceny. Napríklad týždeň v byte v historickom centre Florencie 297 tisíc eur. Prepočte ide o zhruba 7,2 milióna korún. A napríklad Salento, obľúbené primorské region v jeho italské Apulii za 238 tisíc eur, 5,8 milióna a tak ďalej a tak ďalej. A pozerám, že aj taká stanovačka, tu už to bolo povedané, týždeň v stanu, pekne spacačiku, v predpočte 1,2 milióna korún. Neviem, kde na tie ceny chodia, ale je to podľa booking.com, alebo čo to je, asi podľa bookingu, tu nás sa na to pozreli odborníci. Takže, pokiaľ máš veľa peňazí, doporučujem Južnú Itáliu. Nezabudni zase zobrať ten menší stan, to budeš mať lacnejšie, pre dva osoby.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

pane, ktorý mi píšete, čo je to za blbosť s tými cenami. Je to tak, ako tu je. A tomu veraj.

Opus to MG a Mika Paris. A my sme v druhej hodinke dnešného raného VC. Krásne ráno všetkým.

6 minút po 8, alebo po 14, 22.6. pondelok. Najkrajší deň v týždni, a ešte do toho tie teploty, čo viac si môžeme prijať. Poďme sa pozrieť na počasie. 29 stupňov nám to dneska ukazuje. Niekde bude možno aj cez 30. Máme sa na čo tešiť a slnečno, samozrejme. Pokiaľ neprídu búrky, bude všetko v poriadku. Biomáme Južná Morava, troječka, opatrne. Zbytok Českej republiky, dvoječka, tam takisto opatrne. A pokiaľ sa chceš mať dobre a veselo,

Tak Frídecko, Mistecko, Ostravsko, Jesenicko, tam je jednička, tam vám závidím. Svátek má Pavla. Pavlám prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Gratulácia, veľká poďme na významné dni. Deň čokoládového vietrníku, to som hovoril aspoň 20, keď ich zožereš, tak to oslaví správne. A hlavne dneska je Medzinárodný deň bez kalhotek. Dievčatá, všetky povinne, tak ako som to hovoril v prvej hodine. Keď na niektoré uvidím gaťky, dneska pokuta 500 káč S.

asfalt cez 30 nehôd, konkrétne 34, poprosím opatrnejšie, to číslo je už dosť vysoké. Poďme sa pozrieť na diaľnicu D10, 14 km, Brandýs nad Labem, havária, áno, počuješ veľmi dobre. Poďme ďalej, pozerám D5, kilometr 63 a 64, Rokycany, D10, 54, 7 až 55, 8, Mníchovo Hradište. A čo nám to ešte svietila? D1, Praha, Brno, to už vieme, do Brna nejazdí to zober, cez Vroclav, cez Viedeň, kade, tade, hlavne nie tu na, pretože her katastrofen, diaľnica vo výstavbe, takže sme zastavení, je to tak. Ostrava lodná doprava, pozeráme absolútne v poriadku, takže buďte v kľude. No a čo ešte poviem, Friedek Mista, áno, nesmieme zabudnúť na teplotu vzduchu a vody. Aktuálne teplota vzduchu nádherných 57 stupňov. Voda fantastických 168, takže nákupačku značka Ideál. A pozor, v Beskydech nasnežilo, tam bola studená fronta, takže Marcela začala požičiavať dneska aj bežky. Požičiavňa Plavek otvorená od 8 do 18. Nezabudni, že počúvaš zľava 50%, keď povieš, že počúvaš Zunko, na plavky, na ponožky a dneska aj na bežky. A pokiaľ si chceš zabehať na tom snehu, utekaj tam veľmi rýchlo, pretože po obede už to bude tak maximálne na vodné lyže.

Zvonimira, 16 minút po 8, alebo po 14. Aj druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš to tam. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, hovorím to stále. Pokiaľ potrebuješ dobrú psychologickú poradňu, zavolaj mi. Mám stredné odborné učilište psychologické a poradím ti veľmi dobre. A pripomínam, táto sobota 27.6. Výškovú družba Peklo. 4x stage, 15 DJ-ov. Od hip-hopu, drum bassu, až po kvalitné hauziky. Vypočuje si tam všetko a nájde si všetko. Na každom stage bude niečo iné. Takže dojdite, bude veselo a hlavne bude nádherných 36 stupňov.

28 minút po 8, alebo po 14, poďme na odborný článok štúdia, vyriešila dôležitú záhadu. Pre toto sa milióny žien prežierajú. No a študenti a odborníci v New Yorku a doktori a neviem čo všetko prišli na to, že za všetko môže hormonálna antikoncepcia. Áno, počuješ, dobre. Vysaď to a budeš štíhla ako nikdy a pokiaľ si budeš dávať, tak budeš mať chuť na sladké a budeš žrať a žrať a žrať a žrať. Nešlo o stres ani zlú náladu, jednoducho je to zapríčinené tým. No a vedci sledovali tisícky žien, takže vysledovali to veľmi dobre.

správ pre milovníkov obrovských vtákov. Hasiči u Boskovic zapasili s agresívnym štrosem. Je tam totiž to štros, uteká, nepáči sa mu, že je zatvorený, tak uteká. Pozor, napadá ľudí, hlavne mužské pokolenie. Áno, pokiaľ si muža...

krásne ráno všetkým. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Ovie, ovie. Toto je Zlín Rádio DAB+. Všetkých vás zdraví Sample+. No a začína rané WC.

dnes máme pondelok, najkrajší deň v týždni, radujeme sa, veselme sa a do toho krásne počasie a príjemné teploty budú, a tomu vera.

0: Časom je raz 7 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz vám všetkým prajem nádherné ráno, krásne, teplé. No a poďme sa pozrieť, ako teplo dneska bude. Mám pre vás vynikajúcu správu, dnes bude iba 29 stupňov. Takže mali by sme sa nejak do tej 30-ky vtlačiť. Pozor, horšia správa je, že od stredy sa zase pôjde nahoru a pozerám, taká sobota, už nádherných 36. Čo to znamená? Že opäť všetci, čo? Všetci pozdochneme. Normálne zdochneme, jak tento víkend. Proste bude horúco, katastrofálne. Radujme sa, veselme sa z toho, pokiaľ nemáš klimatizáciu, chod do pivnice. No, biopredpoveď. Južná Morava 3. Tam proste to bude, alebo tuto bude katastrofálne. Zbytok Českej republiky 2. A keď chceš zažiť 1 a točiť sa nahlé, musíš hore Ostrava, Slezsko, tam to bude v pohode. Teplotne nie, ale bio bude OK. Svátek má Pavla, Pavle, prajem len to najlepšie, nech je zdravá a šťastná a tak ďalej a tak ďalej. No a dátum máme 22., takže sa pozriem na významné dny. Deň čokoládového vietrníku, mal by si ich zožrať aspoň 20 a pozor, dievčatá, medzinárodný deň bez kalhotek. Takže povinnosť, dneska bez, všetky do jednej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

pozrieť na dopravu, na cestu, na asfalt, ten bude dobre rozpálený. Vidím tam 22, takto po ránu, prosím pekne pomalšie. No a máme tam niekoľko diaľničných, prvá D10-ka medzi kilometrom 54. a 5. a 50. skoro až 6. smer na Turnov, Mníchovo Hradište. Potom tam vidím D0, 18. kilometr smer Ruzine na D7, Praha Žeporie a ešte tu vidím D1, kilometr 254 smer na Brno, bez mierov, okres Kromne, Žiž, to ide absolútne geniálne po tých rokoch. Môže byť na seba hrdý. A ešte poviem, jazdíme pomaličky opatrne, veľmi pomaličky. Pretože čo? Pretože pomaly ďalej zájdeš, rozumieš? Samozrejme Praha, Brno, Ostrava, stojíme, väčšie mesta takisto, napríklad Plzeň, Ostrava, pozerám, lodná doprava, všetko v poriadku. No a čo ešte poviem, aby som nezabudol, Friedek, Mistek, Raj na zemi a amen, poďme ďalej.

0: www.zunradio.cz. Čo potrebuješ vedieť, to tam nájdeš, tak si tam zájdi, naštuduj si to a budeš o niečo múdrejší. Áno, je to tak. No a ešte pripomínam túto sobotu, teraz sa vibe Vyškov, Dukla, Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov, veľké groovy, od roundbaseu, techhouseu, hiphopu, houseové muziky, nájdeš si tam všetko. Dovidí, bude veselo.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Má byť 36 stupňov, takže bude veľmi veselo. No pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7, groovy, groovy, groovy a naviac house music vetery.

Časomiera nám ukazuje 7 hodín 32 minút alebo 13.32, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť na tie horúčavy, tu na zdravotníci radia, ako si v tejto vlne vedr chrániť svoje zdravie. A je tu niekoľko bodov. Máte sa zakryť kompletne celý. Ja doporučujem pytel od brambor, nie samozrejme plastový, ale ten klasický oldschoolový, vzdušný. Pokiaľ zalezeš do pytlu, tak za ti nič nestane. Aspoň podľa odborníkov, pretože aj doktori tu nám doporučujú, že máš si zakryť všetky časti svojho tela. Pitný režim a správna strava. Áno, počuješ dobre. 10 až 15 pivečiek, dobrá klobáska, slaninka k tomu, budeš vybavený. Klimatizácia s rozumom. Pokiaľ máš klimatizáciu, tak použij rozum. Pokiaľ ju nepoužiješ správne, môže sa stať, že dostaneš, čo viem, napríklad hnisavú anginu, a to nechceš. Pokiaľ klimatizáciu nemáš, hovorím to stále, zalez do pivnice. Pokiaľ pivnicu nemáš, tak si ju vykop. Potrvá to síce nejakých 14 dní, možno aj mesiac, ale potom tie výsledky uvidíš. Sú geniálne. No a čo robiť, keď dojde k prehriatiu tela? Môžeš dostať dokonča škrče, má si láhnuť niekde do stínu, alebo niekde, kde to je chladnejšie. Máš niekoho poprosiť, nech na ťa vyleje kýbl ľadovej vody. To by ti malo pomôcť, pokiaľ sa nedostaneš do šoku. A keď ti to nepomôže, tak si zavolaj záchranku. Pánom doktorom ďakujeme a zdravotníkom. A posielame peknú pesničku. Toto je doktor Packer a Vladimír Cetkár. A ďalší grúb.

0: Nedávno som rozprával o tom, že detičkám chcú zakázať mobilné telefóny v škôlkach, v školách a kade tade a už je to potvrdené. Platiť by to malo od září roku 2027. Preto doporučujem všetkým rodičom a psychologickú poradňu už zabezpečiť deťom teraz, pretože za rok už to bude neskoro. A bude to tak obsadené, tí psychológovia a psychiatri, že sa tam tvoje decko nedostane. Takže je dobré deti na to pripravať. Ja pozdravím všetky detičky, pripravte sa, snažte sa, začnite trénovať, že už čoskoro je to tu.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Hold, a budete to musieť zvládnuť.
2: Máte vkus.
0: Dancing Tight. To je disco Saurus z roku 83.

Guten Morgen do Rimášova, heria ich ťa. Samozrejme pozrieme pamätníkov. Nádherný rok 83. Som je raz 7.41 alebo 13.41, poďme sa pozrieť do Chorvátska, pokiaľ máš tam cestu tohto roku, kde si tam poležať na kamene. Pozor, sú tam žraloky, hlavne ostrov Hvar, tam sa krúti jeden žralok, takzvaný žralok Mako, a podľa expertov je veľmi rýchly a môže byť človeku veľmi nebezpečný. Čo to znamená, že do Chorvátska nie, asi radšej si zajde na kúpalisko alebo na miestny rybník. Po prípade si zakúp tú ochranu klec, v tej sa môžeš ponoriť a kúpať bezpečne. Pokiaľ poznáš dobrého svárče, šupky, máš to hotové hneď.

pri tých rybičkách ešte ostanem, pretože teraz som si vyhodil sa na mňa, alebo vyskočil na mňa článok, pardon. Nebezpečná ryba desí stredomoží, no a môže vám ukousnúť i prst, varuje expert. Takže okrem žralka, tam ešte sú nejaké nebezpečné ryby. Ako vyzerajú, to neviem absolútne nič o tom, pretože tu na to nepíšu. Ale určite bude ryba. Bude mať oči, bude mať ústa, bude mať plutvy a žiabre. Takže pokiaľ to niečo uvidíš takéto s veľkými zubami, tak utekaj. No a bereme späť aj miestne rybníky, pretože tu načítam. Veľký sumec napadol plavce v Přehrade Jesenice u Chebu. A kúsol ho kam, kúsol ho do stehna, aj do prdele. Takže nedoporučujem ani miestne rybníky, berem všetko späť. Doporučujem iba bazény. A pokiaľ nemáš lovená normálny bazén na kúpaliska, lebo dneska sú veľmi drahé tie kúpaliska, tak si kúp ten maličký navukovací. Som pozrel zľave, za 150 korún, nádera. Pokiaľ si veľký chudák, tak vodu do labora. Toto sú Distant People a Natasha Watts. Oh yeah, oh yeah.

0: Leto nám začalo, dovolenky takisto začínajú, no a tu na pozerám, že dovolená Vestanu na juhu Itálie vyjde aj na milióny. Áno, počuješ veľmi dobre, a tu na pozerám také ceny. Napríklad týždeň v byte v historickom centre Florencie 297 tisíc eur. Prepočte ide o zhruba 7,2 milióna korún. A napríklad Salento, obľúbené primorské region v jeho italské Apulii za 238 tisíc eur, 5,8 milióna a tak ďalej a tak ďalej. A pozerám, že aj taká stanovačka, tu už to bolo povedané, týždeň v stanu, pekne spacačiku, predpočte 1,2 milióna korún. Neviem, kde na tie ceny chodia, ale je to podľa booking.com, alebo čo to je, asi podľa bookingu, tu nás sa na to pozreli odborníci. Takže, pokiaľ máš veľa peňazí, doporučujem Južnú Itáliu. Nezabudni zo sebou zobrať ten menší stan, to budeš mať lacnejšie pre dva osoby.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

prostu MG, a Mika Paris. A my sme v 2. hodinke dnešného raného VC. Krásne ráno všetkým.

6 minút po 8, alebo po 14. 22.6. pondelok. Najkrajší deň v týždni a ešte do toho tie teploty, čo viac si môžeme prijať. Poďme sa pozrieť na počasie. 29 stupňov nám to dneska ukazuje. Niekde bude možno aj cez 30. Máme sa na čo tešiť a slnečno, samozrejme. Pokiaľ neprídu búrky, bude všetko v poriadku. Biomáme, Južná Morava, troječka, opatrne. Zbytok Českej republiky, dvoječka, tam takisto opatrne. A pokiaľ sa chceš mať dobre a veselo, tak Frídecko, Mistecko, Ostravsko, Jesenicko, tam je jednička, tam vám závidím. Svátek má Pavla. Pavlám prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Gratulácia, veľká poďme na významné dni. Deň čokoládového vietrníku, to som hovoril, aspoň 20, keď ich zožereš, tak to oslaví správne. A hlavne dneska je Medzinárodný deň bez kalhotek. Dievčatá, všetky povinné, tak ako som to hovoril v prvej hodine. Keď na niektoré uvidím gaťky, dneska pokuta 500 káč S.

cesta asfalt, cez 30 nehôd, konkrétne 34, poprosím opatrnejšie, to číslo je už dosť vysoké. Poďme sa pozrieť na diaľnicu D10, 14 km, Brandýs nad Labem, havária, áno, počuješ veľmi dobre. Poďme ďalej, pozerám D5, kilometr 63 a 64.

4. Rokycany. 10. 54. 7. až 55. 8. Mníchovo hradište. A čo nám to ešte svietila? D1. 254. kilometer. Lutopecný okres. Romieržiš. Praha, Brno, Ostrava stojíme. Hlavne Praha, Brno. To už vieme, do Brna nejazdí. To zober cez Vroclav, cez Viedeň, kade, tade. A hlavne nie tuna, pretože her katastrofen, diaľnica vo výstavbe, takže sme zastavení. Je to tak. Ostrava, lodná doprava, pozeráme absolútne v poriadku, takže buďte v kľude. No a čo ešte poviem, Friedek, mista Gáno, nesmieme zabudnúť na teplotu vzduchu a vody. Aktuálne teplota vzduchu nádherných 57 stupňov. Voda fantastických 168, takže nákupačku značka Ideál. A pozor, v Beskydech na Snežilo tam bola studená fronta, takže Marcela začala požičiavať dneska aj bežky. Požičovňa Plavek otvorená od 8 do 18. Nezabudni, že počúvaš zľava 50%. Keď povieš, že počúvaš Zunko, na plavky, na ponožky a dneska aj na bežky. A pokiaľ si chceš zabehať na tom snehu, utekaj tam veľmi rýchlo, pretože po obede už to bude tak maximálne na vodné lyže.

Osmera, 16 minút po 8, alebo po 14. Aj druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš to tam. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, hovorím to stále. Pokiaľ potrebuješ dobrú psychologickú poradňu, zavolaj mi. Mám stredné odborné učilište psychologické a poradím ti veľmi dobre. A pripomínam, táto sobota 27.6. Výškovú družba Peklo. 4x stage, 15 DJ-ov. Od hip-hopu, drum-bassu, až po kvalitné hauziky. Vypočuje si tam všetko a nájde si všetko. Na každom stage bude niečo iné. Takže dojdite, bude veselo a hlavne bude nádherných 36 stupňov.

Máme 28 minút po 8, alebo po 14, poďme na odborný článok. Štúdia vyriešila dôležitú záhadu. Preto to sa milióny žien prežierajú. No a študenti a odborníci v New Yorku a doktori a neviem čo všetko prišli na to, že za všetko môže hormonálna antikoncepcia. Áno, počuješ, dobre. Vysaď to a budeš štíhla ako nikdy a pokiaľ si budeš dávať, tak budeš mať chuť na sladké a budeš žrať a žrať a žrať a žrať. Nešlo o stres ani zlú náladu, jednoducho je to zapríčinené tým. No a vedci sledovali tisícky žien, takže vysledovali to veľmi dobre.

0: Správa pre milovníkov obrovských vtákov. Hasiči u Boskovic zapasili s agresívnym štrosem. Jeden totiž to štros uteká, nepáči sa mu, že je zatvorený, tak uteká a pozor, napadá ľudí. Hlavne mužské pokolenie. Áno, pokiaľ si muža a uvidíš niekde pri Boskoviciach štrosa, utekaj ako môžeš, pretože príde do kušeťa, nakope ťa, kade tade, aj tam, kde nemyslíš, alebo nebudem to hovoriť, že kam, pretože ti závidí, že tiež máš vtáka, takže je to tak, ako to je. Aktuálne je zatvorený, pretože podľa fotky sa na neho vrhlo 5 hasičov. Spacifikovali ho, ale je dosť pravdepodobné, že za chvíľku zase bude pobovať kade tade. Takže okolo Boskovic, veľký vták, štros, čierny, uteka. A je nebezpečný.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať

8 hodín 39 minút máme, alebo 14.39. A tu na odborníci píšu, že nedelejte psychoterapeuta partnerovi ani kamarádce, ani kamošovi. Má to svoje rizika, áno, a v článku sa dozvie, že to má obrovské rizika, že ten partnerský život alebo kamarádsky život môže dopadnúť veľmi zle. A preto to máte nechať na odborníkov. A opäť to zopakujem, mám stredné odborné učilište, psychiatrické aj psychologické, takže som psychoterapeut s výučným listom, takže to hlavne nechajte na mňa. Kontakt na mňa nájdete na stránke www.zunradio.cz. Tak garantujem ti, že tak dobre ti poradím, že budeš psychicky na tom tak, ako nikdy. A úplne zadarmo. Umover. Jimmy Page, Feel the Beat. Novinka Powerplay.

0: opäť článok Experti šokujú tamček. Komáre začínajú mať, majú mať radi repelenty, bla. Takže áno, počuješ to dobré, už to nezachráni nič, pretože komáre si zvykli aj na repelenty. No a čo, čo doporučujú odborníci ako ochranu? Musíš mať pri sebe partnera, ktorý nebude spať a s nejakým tým úterákom alebo niečím budete komáre odháňať a bude ich zabíjať. No a máte si to dať na preskačku. Jednu noc jeden partner, druhý noc druhý partner. Ináč ťa už nezachráni vôbec nič.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Pokiaľ že sám, máš smolu, už dožratý jak svinia.

nerád, keď som dospevo, ale musím. Prajem vám všetkým krásny zbytok dnešného nádherného teplého dňa, dnešného pondelka. Keď teploty vystúpajú tak, že sa ti otvorí aj hlava. Buďte opatrní, dodržite pitný režim, vyhýbajte sa slnku. Majte sa všetci fajn. A my sa budeme počuť buď to o 13. v repríze, alebo potom sa ráno o 7. Zo štúdia zdraví Samples a nepreľaďuj, takto ráme 24/7. Pápalala všetky.

pekný nedeľný večer všetkým, všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

To dvojica Ament, Last Desert, The Moment and You. A my si na to, že počúva Zun Radio DA+, toto je Deep Wave.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať dnes o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

Aktorame 24/7, o tome z Zone Radio DA+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Kelly S.A. Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zone Radio DA+. Čistý chill, čistá pohoda.

týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

Toto si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále Vladí Zun, Radio DAB+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky. Deep House Music. Organic Deep House Music.

Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, neprelaďujú, takto hráme 24-7, o tom je Zuna. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Sample sa pápalala všetkým. Zun.